0: lytter til Classic Pop med 80'er og 90'er hits.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.